0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Glazba iz Ravnice.

Još ću ti vlado ovo kaznaj mi ujna izgledala ko kaka kraljica spremita. U roklju veženu zlatom priko papira, svilenu bordo crvenu bluzu i svileni nagrane pregač. Pod vratom dukati šalange na leđi, a glavu povezala u zlatom šamiju. A njekad imavala i svilenu maramu na glave, svake godine drugačije. Uvijek bila na frštečka, ali kazale bi babe kad se njeko lipo spremi. A u rukama nosila pod petalo, a u manjoj kanoj torbici krunice, molitvenik i malo sitni novaca u buđelaru da imade za lemojzinu. A potle misle meni i bratu po čatrom kupit oblizalo. Na nogama imala rozne štrinfle i lakovane crne šivane sandale. A ujo na sebi imao anjcuk crno samtano odilo, bilu rubinu, a na nogama čorape od domaće bile vune, njekad i kupovne isto šivane sandale. A na glave kapu malo najerio, nako malo iroški, bečarski, što bi svi kazo. Zakiti tu perom tice jarebice, jer ujo lovacu no doba bio. Ja i moj bajo isto lipo spremiti po džeći. Ja u suknici i bluzi pregač mali, što je mama sve sašila na ruke, a glavu upletenu u košarku za kiticu cvićem. Pod vratom mi bila medaljica gospe škapularske na crnom komošu. A na nogama cipelice što je mama kupila kod bate u Đakovu i štrimfle na nogama sam imala. A bajo u crnim lačicama, biloj košuljici, frosluh crni priko košulje i sandale na nogama. Ujna nas u crkvi morala štrofovat, nismo smili odat po crkvi, onda se starije moralo sluša. A kad smo podrasli, već bili cura i dečko, tako bi se reklo, e, onda sam za trojstvo se ponovila u rubinu svilom i zlatom izveženu i sve što ju uz nju pripada. A glavu imala upletenu u knedlu i voravice i pet dukata svezani na roznoj pantliki svilenoj. Svit bi onda kazao da sam se zađevojčila. Još kad se za naš god ponovim u rubinu zlatom veženu, e, onda sam gotovo spremna za udaju. Uvijek vlado njeko nepisano pravilo bilo i tog se svitu no doba pridržavo. Poštivo, niko nije gunđo bio nezadovoljan, jer malim stvarima se svit veselio i nizno za drugačije i bolje. A danas koliko je bolje ne znam, to samo dragi Bog zna i njemu pravlja molitve i postove da obrati taj naš svit i dade mu obilje Bože milosti, zdravlja, zadovoljstva, te kako bi mogao kročit kroz život buran, protkan mnogim ratovima, poplavama i strahotama koji se svaki dan dešavaju. A ja polako čekam dan kad će me gospodin pozvat i reći: dođi slugo vjerni dobri, u mom kraljestvu imade dosta pripravljeni stanova.

Tambura je odsvirala svoj za danas, a bečari i snaše polako idu na zasluženi odmor. Emanuel, Dragan i Danijela pozdravljaju vas do idućega susreta, a dotada neka vam tambura zvoni u mislima. Živi i zdravi bili!

kakvo nam je vrijeme došlo, nitko se ne bi žalio da ima viška para. No, pare vam ne možemo garantirati, ali zato dobru mjuzu u nastavku našeg večerašnjeg druženja itekako možemo. Dobro vam večer u 19 sati 34 minute na valovima Radio Osijeka. Nadamo se da ste dobro ovoga sunčanog utorka, poprilično vrućega, ali mi ćemo ga dodatno još zagrijati uz dobre domaće hitove. Naravno, bit će tu i onih tamburaških u našoj tamburaškoj promenadi, ali i sva one domaće glazbe koju vi poželite putem našeg Facebook profila Naša ulica. Već sada prikupljamo vaše glazbene želje, bilježimo ih, dodajemo u našu glazbenu playlistu, ali naravno otvoreni smo za sve nove vaše prijedloge, želje, pozdrave i što god vam još padne na pamet. Da više ne duljimo, samo ćemo reći kako vas kroz ovo glazbeno putovanje vode večeras Emanuel Mihalj za tonskim pultom, Ivan Vuknin za mikrofonom, a ovo su gazde i Vedrana Vukojević. Da će Bog i bolje dane. Dobra večer.